0: خوش آمدید به رادیو اینجا. بیان وینو علا رادیو ایسی.
1: Seul moyen d'apprendre, c'est le temps et l'envie. Ce matin, je suis en vie sans attendre.